0: Mang Wasim nang hareup ka jalma loba anu beuki lila beuki ngagimbung bari sing poloho ka Mang Wasim. Malah barudak mah loba anu sing selenep hayang dihareup, hayang sidik pisan ka Mang Wasim.
1: Kadang warga kalang sawung kuring rek mere bewara ka sarerea.
2: Bewara naonnya?
1: Nya eta bewara nu matak bunga ke urang sakabe. Yen dina poe ieu kalang sawung geus kajabel deui ku unayan aki raksa dewa.
3: Aya dieureun geus ganti dunungan ieu teh, ganti eda, ganti pamimpin ieu teh di ieu teh.
1: Nya aki. Tahu kana aki. Tawa ka nimrung ki.
3: Masa kadu aki bari udeulnya ieunya sok. Da kadengkeun nih ku aki oge teu toreng sok. Terus gendang Wasim gadinya.
1: Ya terus kan. Ke ieu. Sakali deui hiji kabagjaan keur urang dina poe ieu kalang sawung geus kajabel deui ku runayan aki raksa dewa. Trunanana sarata si Cuanapati geus balastra aratan perang.
4: Ini geus maot, geus maot, geus maot, geus maot. Geus maot teh mah jahat teh, geus maot, geus maot.
1: Nya memang geus maot alatan perang. Tah kulantan kitu, hayu urang Sukabunga

0: Gu keprok jeung pating saruit tananing bunga sabab geus bebas tina genggeman Ki Juana Pati anu sadakah jeung temenges.
1: Hidup Kang Asem, hidup pemimpin sejati, hiduplah, hidup Ki Juana Pati geus balasra. Wah, hebat. Wah,
2: naon cenah ieu teh, Jang?
3: Nyaki. Si Juana Pati Raja Saraka teh geus balasra geus maot. Geus dikuburkeun ayeuna oge. Urang bakal boga pemimpin sejati kieu teh.
2: Oh, kitu. Syukur atuh. Lah. Jadi ieu teh urang teh bakal jadi boga pimpin nu penting mah aman lah, aman damai kaki malah. Aman damai tentrem kedara harga gitu. Nu laleutik beunceun leuwih teu baduit kitu maksudna teh bari aman kaayaan de urang teh di kampung ieu teh. Teh rengeng tingkah di kamari kitu maksudna kitu teh.
3: Nyaki jempeki. Kitu bogor mah yeu.
0: Urang sarerea hayu urang ka paguron. Paguron kalang sawung. Sabab panto gerbangna geus dibuka di budak parik ayeuna mah. Teu ditutup kaos ceula. Kabas jaman si Juana Pati nepi ka pake gerbang tah kampung urang teh. Teu bisa asup ka bolongkon paguron teh harita mah. Istuning manehanana we nu berkuasa kitu. Jadi ayeuna mah moal hese pikeun asup. Oge batur urang nu tadi dipimpin ku Jang Wardi geus asup kabeh. Sarta aya dina kaunggulan.
4: Mang Wasim terus ngaleos ningalkeun garduh rona
0: geun bling dituturkeun ku jalma-jalma urang dinya ngajugdug ka paguron.
4: Paguron kalang sawung urutna paguron Ki Juana Pati teh.
0: Maksudna rek nyaksian ngurebkeun mayit Ki Juana Pati jeung harayang nyaho katurunan Aki Raksa Dewa nu geus hasil ngabinasa Ki Juana Pati ngarebut paguron.

0: Teukung si Lila rahayat geus ngagimung hareupeun paguron teh. Teu bisa kajero kabeh lantaran heurin jeung ngaganggu kan keur barang gawe. Mang Wasim tuturubun kajero rek nepungan Wardi nu keur milu ngatur-ngatur di jero sanggeus tepung pok nyarita.
1: Eung Wardi.
0: Mamang. Urang kalang sawung kabeh budal ka dieu. Harayang tepung jeung Raden Purwa cenah oge hayang nyaksian ngurebkeun ka Jonapati. Syukur mang. Keun sina nyaksian ngarah sugemah hatena. Urang lemur kalang sawung ieu. Tapi wayahna kudu dijaga nu sahade-hadena sangkan teu ngaganggu kana keur murasa mayit. Sabab pan ieu can beres. Dan ditugaskan ke astana can aya laporan cenah kitu.
1: Oh Mang Ajang. Tangtos kumang diatur cina tartib permiusnya.
0: Nyamangga Mang. Leos deui Mang Wasim ini tinggalkeun Wardi anu keur aya di jero. Teukung si Lila torojol aya nu datang sukuna kalotor ku taneuh. Jika nama nutas ngali ke kuburan Jonapati teh, eta jalma langsung bebeja ka Wardi yen kuburan gesayagi. Wardi laporan ka Raden Purwa nu akhirna Raden Purwa marentah kakabehanana pikeun init ka astana ngajajapkeun ki Jonapati anu pamungkas. Para sarerek sadayana, cunuk waktu datang mangsa. Ki Jonapati geus tepi kana titis tulisna. Kudu mulih ka jati mulang ka asal poe ieu. Hayu ayeuna mah urang jajapkeun ku sarerea ka tempat istirahat na anu langgeng. Ngan kuring umajak jeung kuring cumeluk ka kabehanana. Kade sing tartib jeung sing apik ulah aya kaributan. Sabab urang kudu ngahormat kana mulang ka alam kalanggengan. Hayu urang init ayeuna

dempes sakabeh jalma taya nu cumarita. Jika Canawati ngumara Cipanon Wirasada alum semena langsa rek ditinggalkeun ku bapana ka alam kubur, sedengkeun murkana mah taya parawaha naon-naon dina paromana teh. Cakah cikih mantuan ka Aki Puralaga ngajungjungkeun pasaran nu geus dieusi mayit. Sanggeus tarapti bring layon Kicuana Pati pada ngajajapkeun ka astana. Maningaleut jeung keingabanaleut panjang pisan kawantu kolot budak pada-pada hayang nyaho jeung hayang yakin kana eta kejadian. Sakumna urang kalang sawung ngarasa bungah ditinggalkeun maot ku Kicuana Pati teh. Lantaran baris bebas tina cangkreman hiji jalma anu ngaku-ngaku raja baris haraka. Sedangkan murid-murid Kicuana Pati kabeh ge ngareluk tungkul sedih jeung nalangsa sabab bakal ganti dunungan. Harita teh kabeh oge milu ka astana ngabring kalayan tartib. Sedangkan Wirasada teu weleh make iteuk leumpangna teh da sukuna nyeri keneh urut ti babu ku iteuk.

Mualabide baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Ulo,
1: Arjuna Incueyang, diramalnya hidup kira ngaluarkan panah hujanan kula ngan lain agul ku payung butut mua ayah pakaran nu mampu. Upama Arjuna ngahujanan panah ku kakak kaula, kaula mua dek ngajawab dek dipertangkan kadirina, tapi kaula dek mentang teh kawat dia balas tentara nu ayah disaken saeunjeung sakatuhunana ujung disatukangeunana.
0: Loh.
1: Sabab kaula duh tetep batin mah beratnya. Kurawa ulah deuk ngaku aing maju perang lain deuk ngabela araranjeun jeung ngabela kana kasarahan kahawakan anjeun. Tapi kaula maju terung tarung. Maju jurit keur munahan janji kaula sanggup ngocorkeun getih di tanah Hastina. Nyata tanah leluhur negara warisan anu tangtu. Sakitu janji kaula panawa ulah diaku eyang maju tarung ceung ngabela kamurkaan, tapi eyang deuk ngocorkeun getih pikeun numal geusan kasuburan kamakmuran nagara Hastina. Ya Arjuna,
2: eyang mangga geura kawitan geura serang ku panah punaha di Arjuna.
1: Dihaturkeun ka Maha Kresna geura komando weh Tuan Rayi Arjuna heula. He, kiputu Arjuna. Ya.
0: Tah,
1: geura hujanan panah eyang.
2: Kuasa eyang. Eyang heula.
1: Anjeun heula Arjuna.
2: Kuasa kaula nu eyang mangga bade ngantos sesarengan ka eyang.
1: Ai ai.
0: Aya kitu.
1: Ya heug bae atuh.
2: Panjeung Bisma ngacalana langkung ti payun ngatalakeun panah anu dilempangkeun kana susumping Arjuna. Memang ngesna Bisma kauninga di dieu geuning sanes bae Kumbayana anu kagungan katapi sanggunakeun panah, tapi Bisma oge yakin salah sawios jago kawakan.
1: Katakan sepuh tepat pisan.
2: Anak susumping.

0: se grit, se grit.
1: Basta.
0: Tenan naon? Jadi tenan naon?
1: Di baring pangesto.
0: Kana naon?
1: Susumping ngagelen. Oh, lu laras bae.
0: Aya kitu na eta nges Eyang Bisma, aya langkungna nya. Drona bae anu kang anu kitu.
1: Abdi. Memeteran nges Eyang Bisma duwi ka kitu. Ceut akang oge Yayi, ilmu mah teu aya nu puyuh.
2: Yap. Janaka bales.
0: Yayi nanganyakeun bade hiji, bade tilu, bade lima senjata.
1: Bade hiji heula bae.
0: Bade dibales kana susumping.
1: Bade dicincungkeun kana dada na bae.
2: Eyang
1: tampi.
2: Yap, biar.

Rengsai Kapi Dangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Bang, apanan ajan tek itu oge tetepe urang mah geus jadi patalukan. Sabab geus teu kuat ngalawan ka anjeunna. Jelema patalukan teh atuh, kumaha atuh? Pan ieu mah henteu. Malah urang tetep jaku dulur, jaku baraya ku Raden Purwa. Sok ku akang pikir. Wirasada tetep ngabantah. Yeuh. Ayeuna bisa talu. Sabab geus kepepet. Tapi isuk jaganing pageto, lamun urang geus bebas jeung aya tanaga, pan bisa deui menyat atuh ngajakeun hojah. Pikeun ngabela anu jadi bapa almarhum. Ayeuna mah wayahna meuhul atuh, ulah rusuh ceuk akang mah. Tapi Kang, lamun kapalay Raden Purwa teu disatujuan, bakal leuwih goreng balukarna. Urang baris dibasmi ditumpur ludeskeun ku Raden Purwa teh. Pek milih mana ari Akang? Murekana ngahuleng deui manehna bingung ditanya kitu mah. Tungtung narumah bangun seungah ret ka dina pok nyarita lalaunan. Memang serba susah Wiro. Sabenerna mah duh Akang teh masih keneh kabawa gegel dina hate kitu. Hayang males pati lah pokona mah. Tapi ku kenyataan ayeuna urang teu boga kakuatanna naon. Jadi kumaha Kang? Tolak wae atuh kumaha teh? Yah, keur sementara ayeuna teu naon lah kitu oge. Hayu urang turutkeun ka hayangna. Sabab urang memang geus taluk. Tapi inget, keur sementara waktu, keur Akang tetep musuh, tetep musuh nepi ka iraha wae oge. Sanajan mun teh mah manehna ngawin mancek urang. Tek bae. Maneh mah Wiro kumaha maneh ngan keur Akang mah sadirieun Akang tetep hiji waktu Akang kudu males pati. Kanungaran turunan Runayan Raden Purwa. Ayeuna mah urang teu bisa ngalawan deui. Mana komo ceuk Kancanawati geus narima. Eueuh deui pikeun nampik, eueuh alasan pikeun nampik. Yah, nuhun lah ari kitu mah. Ngan heuh wayahna we Akang kudu daek ngawalian meureunan. Apal di mana oge lanceuk awewe pasti adina adina laki yeuh da urang teu sanak teu kadang apaan kitu pokona mah yeuh lamun Akang nyebut satuju hartina daek nyomponan kana sagala rupa nu diperlukeun pikeun acara kawinan tah kitu we lah pokona mah. Jawab murukana tegas terus nangtung rek nuluykeun pagaweanana harita teh. Wiro sada teu ngomong deui manehna ngarti kana omongan lanceukna nyaeta murukana. Geus kitu mah langsung nyamperkeun deui ka lanceukna anu cikal anu geus lila ngadagoan. Atuh puguh Nyimas Kancanawati deg-degan hatena bisi murukana teu nyatujuan kana niatna. Mun anu hiji teu satuju bisi aya kajadian anu teu dipiharep. Barang jol Wiro sada kahareupeun manehanana langsung ditanya.
1: Kumaha Wiro sada? Hasil atau henteu ye? Hasil atau henteu ye teh? Kumaha Wiro sada ye? Ece mah geus teu sabar ye teh?
2: Si Ece lah. Dasar atuh. Meni teu sabar ye Ece ye.
1: Nyanya atuh. Hayang gadenge pertelaan kaputusan. Boh di Kang Raden Purwa tanapi di murkana kitu. Beres cuk, beres, beres. Beres cuk lah pokona mah. Rebes beres cuk. Nya beres kumaha atuh Wiro yeuh teh? Beres cuk.
2: Raden Purwa satuju kana kahayang Ece.
1: Jadi satuju. Nyanya atuh. Mana kitu oge meureun bogoh manehna teh? Nya atuh Ece teh. Apan Kang Raden Purwa anu menyatakan cinta duluan kitu. Terus kumaha?
2: Ta Raden Purwa teh nangtukeun waktu yen minggu hareup urang kawin.
1: Aduh. Atuh urang kudu siap-siap merenang.
2: Alah, naha? Teu kudu hariwang. Aya Kang Raden Purwa ieu atuh urusan baragad mah kitu.
1: Nya, heuh da urang mah teu boga nanaon ayeuna mapan kitu.
2: Nu penting mah Ece daek we kawin Raden Purwa lah. Dijamin mah bagja ceu ieu mah. terus kumaha dia teh?
1: Malah aki pula laga oge satuju karena ieu rencana teh. Atuh sajabana ti kitu Kang Mur kananya tujuan malah daekeun jadi walina. Tah kitu ceuk ieu teh.
0: Plong hate Nyimas Kancanawati ngemplong. Asa bunga ari geus puguh kitu mah paroman bear marahmai geus teu aya anu dipikahariwang harita teh.
1: Nuhun atuh ari kitu mah ai, muga-muga sing lancar sakumaha anu geus direncanakeun. Cung ayeuna mah geura beberes patempatan keur kulem para tatamu datang tukur ditempatkeun ku urang atuh jeung deui naon teh geus burit geus mojeuhna nyadiakeun tuangan atuh.
0: Mangaceuk lah kuring rek ngeureuyeuh lah digawe sugan suku teu parna teuing aduh danya geus burit atuh ceuk ieu teh geus mojeuhna ngajamu tamu ieu teh saterusna wirosada jeung lanceukna sasadiaan keur nyuguhan Raden Purwa jeung Baladna. Naon rupa nu diperlukeun geus sadia terus babahanan keur pangkuleman Raden Purwa jeung kanca-kancana.

0: bling kabehanana ini nuturkeun Raden Purwa anu teu weleh rerenengan gegentetan jeung Nyi Kancanawati istuning ngung lesot pisan. Sedengkeun Wardi harita teh ngadeukeutan ka Wirasada noela launan bari ngarewos.
1: Yang
0: naon tuel-tuel wae atuh Kang Wardi mah yeuh.
1: Yeuh. Jang Wirasada lain basa akang ditahan di kamar rahasia teh ya.
0: Nya terus kumaha?
1: Eta akang aya anu meredahar tapi teu nemongkeun larai. Diberem tah rarayna teh. Nah saha eta teh kira-kira nanya?
0: Maksud akang kumaha?
1: Akang teh hayang anuhunkeun kamanehanna.
0: Sabab aduh harita hampir dua poe dua peuting akang teu dibere parab pisan ku tuang rama. Hampir-hampiran akang teh kalempohan geus leudeus tah.
1: Tapi eta datang jelema maredahar meni enak pisan aduh asa geus nyambung nyawa akang kitu tah.
0: Kitu pokna Wardi puguh we atuh Wirasada teh meni ngajenghok. Da tadina mah hayang ulah ngabejakeun masalah eta ka jenisna. Tapi ditanya kitu mah Wirasada kapaksa ngabejakeun usanyana.
1: Upami percanten mah eta teh abdi pisan Kang harita teh Kang.
0: Jang Wiro aja teh.
1: Sumuhun Kang.
0: Ampura lah. Teu sopan sareng rusuh abdi teh.
1: Margi apan uninga di luar nuju pesta.
0: Seueur nu matak curiga.
1: Sakitu ge untung teu kanyahoan ku bapa jeung Kang Murkana.
0: Kuring kapaksa neudeun kadaharan bari jeung nutupan beungeut Kang.
1: Bisi matak cilaka ka diri kuring pribadi.
0: Sabab mun kanyahoan ku bapa bisa cilaka.
1: Wani terang-terangan sok teh ayeuna.
0: Sanggeus pun bapa palastra.
1: Aduh, hebat si Ujang. Jadi bener mun kitu malah.
0: Heueuh. Bener geningan.
1: Sanajan anak jawara anu jahatna.
0: Beda geningan Wiro mah.
1: Duh. Nuhun-nuhun atuh Jang lah. Nuhun Jang, nuhun.
0: Wardi teu sadar manehna ngarangkul ka Wirasada bakat ku bunga.
1: Wirasada samara polah reuwas pacampur jeung reueus geus bisa nulungan hiji jalma anu katarang sara.
0: Tos Kang tong kieu.
1: Teu geura ribut Kang.
0: Isin ku batur geura engke teh.
1: Isin ku batur Kang.
0: Kieu yeuh.
1: Mana kitu akang moal salah pilih.
0: Jadi sok lah didoakeun ka hareupna.
1: Buah-buah atuh Wirasada yeuh nu bakal jadi penerus ka hareupna teh yeuh.
0: Senajan nya maafnya anak anu sakitu jahatna.
1: Wirasada mah beda jeung Lanceuk Andika.
0: Duka tah.
1: Lanceuk salira mah nu hiji deui nu istri nu ayeuna ditikah ku Raden Purwa.
0: Kang, eta oge sami.
1: Abdi teu satuju Kang
0: di baheula oge.
1: Komo atuh
0: Cik Kancanawati mah kadang sok ceurik
1: ku kalakuan pun bapa kitu teh.
0: Sok nyaah karunya ka urang lemur ieu teh.
1: Kitu.
0: Heueuh sok lah.
1: Keun etalah ku Akang didoakeun.
0: Pokona mah tuturkeun we Raden Purwa tabak lacakna.
1: Heus geus yang sugan we atuh ka hareupna jadi menak kitu.
0: Da kitu.
1: Bareng jeung kitu.
0: Raden Purwa sapada kanca tepi kana dijugdugek dariuk kalayan tenang.
1: Ngariung dina korsi maninga beres taya anu culangung.
0: Raden Purwa ngareneng jeung garwa na ciga anu umbung pajauh.
2: Wardi, semohon kumaha? Kumaha, Den?
1: Coba susulan murekana sina ka dieu.
0: Sabab aya bada mikeuneun ieu teh, wayahna diganggu kitu lantaran kudu rengse ayeuna.
1: Raden Purwa marentah ka Wardi.
0: Nu dititah teu talangke gancang init muruk haji tempat paranti latihan nu teu jauh jeung Balong harita teh.

0: Madengki, apan si diksi purwa teh nu ngabinasa bapak aing? Nanaunan make dituturkeun? Dasar. Cina mah tegak beleng polo. Musuh digugu. Bangsat disemah-semah. Rasakeun sia. Rasakeun yeuh hiji mangsa mah sia teh kudu narima pangawarah ti aing. Kudu narima pangajaran ti aing. Mun kana keuheuleun ka dulurna nu geus ngahiji jeung Raden Purwa. Keur ulah ngalamun kitu kudu taksi jamid nyampeurkeun gek diuk dina bangku gigireun murkana nu anger ngalamun mani anteng. Teu malire kana kakara datang. Atuh pugu si Jamid heraneun pok nanya bari neuteup. Dih. Mikiran naon mani anteng, Jang? Kade ulah uleng teuing. Bisi siwah gerang keh. Aya kahayang jeung aya katengeunah mah atuh bejakeun we ka kuring. Sok. Kuring apan sobat anu satia ti baheula yeuh, Jang? Yeuh. Murkana ngareret melong kana peungeut si Jamid. Lila-lila pok nanya. Jamid, aya naon ieu? Si dibawara ka mana, Kang Jamid? Aya di jero atawa eueuh? Aya, Sujang. Biasa keur mamatahan barudak anyar. Nah, aya naon kitu nggih? Aya naon itu nggih? Si Jamid heraneun lantaran sikap Murkana jadi beda jeung sasari. Kaki dipawara bangun ceceup nemongkeun anu keur amek. Duh, syukur ari keur di jero mah. Tangtu omongan kuring moal kadengeun kumanehanna. Kieu Jamid. Gih. Sok bejakeun aya naon ieu? Mun padahal geura ceu eta. Beungeut meni baketut kitu. Coba aya naon ieu? Gih.
1: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuingnya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.